jer ja i ti tu gde ma strašne mudrosti svi živimo za šaku ljubav.